Зірок. Рок-будівник. Зірок. Сильна доза рок-енергія за цілий день.

Rock. Зірок. Рок-будівник. Зарядись настроєння і стартирай деня з песен. Рок-будівник.